0: Ça sera maintenant, oui, il m'a dit que le président,
1: Soru ka mininji ka wono mahu ya wene beke FC ya ha meno iri hu na kura ko nanka ya ha ma baturi suru ya dona mien so inda no ka ine meri mbiragia wi ba meru unama biba balon ya hinu ye ka biba beke igberu balon wuri para para unabe sugu ya pa huwa husina pa buka buhi gume hum beke FC yo ka go heya beke si bakru na anye de me hun ay girun pe ya ya ha ba ahansinu so so me hun beke si yo ka go heya de me hun na girun pe beke si ya na ha ye hogo de ne ne to ge ge ha una ne wonu ba gi hogem bu higunu kwa me hun balon ja go ka si hina ma minin ka wonu me hun ya we ne beke si ya ya ha hine bakru ti ya ma beke si mininji ka gahagu balon jian ye ba mo gahagu mun saison ya wi ne be kase yu ya wa balon jian gbi ga ho ye ba mo premier du division ho sai ho minji ka won itaninu ma fin won no ye ka se pe mi gumi ya gina be kase ya wa balon jian gbi ga ho pa ay girun pe be ke bembu ba minin tem bibu bi abugo ka sanumeko babenda binubu sawa buda balon ta hunu gihongoni hamo bembine temmini ngumema mbu ten yeri yembiruma sunhi bunti yawene hu nwe dugi ho dumi amera behem buba minim tombu dabino agabu babaloni yahinu ye bayen tirinu mongwe bayen kinumo ama bayen yahinu ye sunhi kpo ibaswami yawa akala wai ba utiri numa dugi ho ma suru ka suru ya intonu mwa ye wi su

0: ne ka foto en la no ga yiru ka dan la no gobe ha ma da ka ka zira yi hadzi ka ko mi million wata ka foto munu su ga yiru ka dan no donc amera yi hadzi ka daga kire yi hamo yi ga go da dagu tia dibu ho da han nere wo ge ho ka ha million ta ka foto munu su ba no ka foto en la no ka da wata ka okra no
1: be ba me no en na wa don da be ba be wa nwe amara boko be ga mbro ta huru tukase
2: beba ai betene ba antene gavusonwa me hakin yagumbo ka dawa o ka dawa na anama atemi ama menji sonwa moga sie opa me hakin ya ma yaguna kura mo inkira wi yaraka anu abahun siru sogo ibe son ka juabe po be ko iswami ibe son me hakin yagumbo ko dawa o
3: balon so sanwa san so ru kwa hanpa ba do ta kwa yema bo ne bo aden nan yoy niko ba han se hera tin ko ba han wuha ko san ta mo han gangu ntura ma ga nyina mo ti me gyo ba han wira wure ama ta hum ara mbu ga me ti me gogo bi e da bu do ke ko do mi akwa kwa gan ko inye mo bogo wa ba e ko ba ga zo an wuha tin ko
2: ka we ni ahun me ba ho pe ho sobe ye yo go hun wahara ko ku ye mia ka ha jo ba sale ka hun no iso ku ka wa we go ga hun wusa ga ko ga we wusa ga mana era ga jo be fu asini wa ira be sri Mindy rabe fuwa me ibe wawa. Umo yensona we togo ndi yensona na ha. Gorime. Togo wa ba championa mome nankpa na njwe migia. Benye ba akome ya behe ha adobe. Sa e hokpa ba hun. Kasa mil wa son wopa han fuwa mo. Ha jwa ba wa rentrenman de ha rama rentrenman de ya jwa gabon son. Domo ura balon so akpa andan son kwa mo non. Se pa possible. Ba wui madu dusha. Nenene. Ya fara ha bu kochi gira. I rekrutuma kwa ipa iman fuwa non. Wai na ye. Ka wenya kochu na tebundi zaindi ben mizo vemo pa kochu fuwa ngon yeka we kome pa bene ah nyanka haka nyanka ha nyanka haka nyanka ha na tomu bukata mo una kwa unpa akpa un unwen tombe akimbe ami un unakpa ame un sae hona koko we ne magun dede gantura miya koko nukwa
1: wima bangwege meru elaji musa lafia mwiti uma menoso mwabwe dabaru dabinuka no hina ngoluye
4: takune president Oui, honorable radio, la tragédie, on a ballon, il y en a au BKFC, la caramel, il y a quoi. Mais Noé, Sorousso, Natama, oui, docteur Elias, Bébaha, Cavalier FC de Niki, oui, Timo, ballon, il y en a au moins si avant, la caramel, il y a quoi. Damisa FC, il y a un président, Sorousso, Natama, il va n'a comme bien terrain, il y a beaucoup de sous. Ba meno kwa ka biro giben tambu ma me mbaki ikosina bagerwa une ya ha ngad veroba une we de KFC ka goi bogo waso busuo
1: meno tiaso na ba ma wure bagerwa ama bogo son ikosina wonya we miso ba gwe kuna duke de meno una teru saka ye bogo son ko gisonge
5: Ça c'est la bien jovo soye ibentero gison so no benese so nda no kaita ya ndu ya go ne gira ene yesa guru ya biba no kan ba ye ton baga disno baga te ndi bu ba ye gwa sawa ye sa ka ni nwa guru ya rambira gya kwa ga kme bu kaita ya rabia o ms gibun ka ho so mba to ya ma won gira so ba ndoru kwa guru ya bi ton ba ko ka gun e kiru yi nu ga wasa na nwo guso ya nweru ka no bu komi ye bara tire rumure so aso sakin hu ko to madelan usan wa lu to ro ma si o gamya so nu si ya hansi ye
6: So I'm going to go to the house. I am a good guy.

tabe sesi mbeseru sa gunendi yaron gobi mbeseru sa sokandi suno gawe mbeseru sa sonson rendi tawon duwe mboro mbeseru sa wana dawun tambe kuwa kwe mame sanu sanu kandugu sanu mbuka trugi uka tontone giu nosia me gaba soka ba gaba soka mo gaba soka uno gaba soka sesu gaba soka duro duro yi basok mo yaron gobi bantia umawa yaron gobi bantia o seru kwa me gisom atene ini patule suru nomel nese ini son yenda nobu kaita wono la yuka yenda nuka tiase ini nyoko laka yinsonson yu batia o makaseru ko ko dine so won wata ka no baita de di usin ko no ngura gison atene yawa win sikuru kwami e babari sikuru ko bakpaya wa win go woroton doke bane ente dan ko batetsu pa ya ko yensu wo ko se yensu okra no ndi ye ko be soro suri ntule nyoko aka yensu so ni woro mi ndan kwa yenye sisiru ni batule suru wo ko se so nye ndutia sari ye ko be win ko sakri ko nyoko aka yini so so ye woro katoliki ban so aso nko yenye sisiru batule suru wo ko se so nye ndu ye mburu nko akuru ko bo bingo nkara ko katolik ban so aso nyoko aka nson so e wor mi be won dia doku katon ko doku bo akara ama ton do doku bo amara aka numa iru iru nyonare in bose ru kuro kwate baka no so ikama mette bom tama woro ka se ya ma sa manya kindro urubum bi ikama me gamia gya pera nwa ka me so ka mi yere o kwate won ti baka no so mo bio yoru boko aka me gune gya ka se ya ma sa me moishi ikama me son son re bi ti pa be no so mi gya o punyero aka me son son ti a eso ka se ma wi wuru yema ikama son son ti a mbe ko son na bueno si amo mi tu lo ku yema mbo se ku lo subo gya ka se yema sa me mari ku lo ikoma me tu bom bi o so so ri un woro pa te won ti ba ka no si amo yo kura ka nga ku pa mbo se ku lo mi ta ka wu mi ta ku lo ban go su ye ku ma ye ba mbo se ku lo yo ka ka in group bi gya ka se ma wi sabi wi koma me gando brandu gya ina ina nte so me pa te won ti ba ka no si amo yema ndro mbo se ku lo pe da wa ka se yema sa me bona ga ku wi mbo se ku lo gbengbe ka mi jongo doro gi yin ro pa te won ti ba ka no si amo mi ya bi ba ser ma wa ka me ku ka bo ya be to se nsama be no se ami dem bengi basok mo yarun gobi batia umma yarun gobi batia ser kome gison atene ni batue suru no menese ni son na no kaita won ra ka ni na no katia se ni so atene bo awi sikru kwa nyoka ka nson son e woro mi wi wo wataka no baita se so yo awi sikru ko ba paya ba wi ngo woro ton do ke men bane batue suru wo ku se ko nyoro mi ye nson kwa no bundi yo ko be suru suru nto nyoka ka ni nson son e woro mi nko ye nyen sisiru batue suru okru se nson kwa no ka ne son yim tia se mi
yuko bebe ngonsa kiliku katoliki ba nsua so nyoko yaka nsonson yuworo mi nda nkwa yenye sisiru batu yesuru wakulu se nson yendu yuko bebe ngonkana yuko yemburu nko wakulu nyoko yaka nsonson yuworo kwa yate waka bebe nosi ya katoliki ba nsua so wawu bebe mwende dugu katonkwa dugu bebe kara ama tondua dugu bebe maraka numa iru iru.

Opa, de wule ore. Aga njo tantamu. Ganjo yimi anaya witesho. Do to te da. Yo win ya goma. Ya yo gbeshia. Iyo mo ya shinra. Ya gbebi ami. Gbogbo na won aso. Chaque jour, un jour. Pas un jour. Guinée, un jour. J'attends un jour. Kaene kunu ga goni. Kaene kwe kere ya. Ye kuwa ya wa. Ye du.